Azam tu yang nengir wanu apa apa. Applying dong. Mariama Juf. Nua kaya astufai. Dayfar